limasa lunler meja meglong pen ke padusia lun adrixinan binu dalago pu kilonalan alunalamte tinivu waishu todangte adrixinan

0: इंग्लिशलानो जाय मेकेला पांची गांथो नेला लाखे आकाश बने दिफो नोना दुक्सिना काय हारले का जाय मेक लाबांग सो जाय मेक ल नोना ल तमार जुल प इनु आर्ट कटेक्सर बांगपु लाखे दिवेन तिमुंग लपेन हुड बांग हेलब्लिन तिमुंग पियंग पांग जिहु जिपु
1: pini kai harling pa jai megalong innut arling ki sar ke thek ser lapen ki dipuang kang panchot kali karbiang long lapen asama long setam me nongnam ka chi thang klong arjan ki hi pendang lok kumlin ka simar la haya sai ki klem lapen kang chuk klong bang phu phan sneli tum chu phaponik lo alang li kumat lo ma bolote alang li kya ke hai deben timung pui khan lo la se kapre kala mili je thanam de prang radio kar jura da tum phan kardom nam pajer lo lapen ali phan setam me kardom nam pajer iklo ke hai kardom tangte nangli arjan ki hi lapen ke kumlin ka semar la hai ka prega prega sai alam che thanam de phrang nangli ki the ki ding alamo radio kar jora ra tuma phanche thanik chom jema
2: to nili chitan te prang ka du gui la dipu radio center la dak pen li na tum han kar dom pa jelo nili ki cheng alam nili chitan kok popul tangte nili arta non ningkan trokeb la pli an le tang lo la pen ke nili kahar chi ke nili mhang ke theka dim ke dilai sar suing ling rong lo sita la puson nili ho bihek pen ta nili la suk ayat nini nga hang du ko ke klem ke dam ason ka prekali ta arjan ki hian ara bang nili ning hang pik la si ho dilai lp school dilai me school Delai High School, la supur hibom horan tani di nong e, ha class 3 pen tani di nong e kelong do, kete oa kelong kete anong e kali he, nane ponten nane buhi la pusan aprang ke kacipi son lopot, son ang long bom lo, si tani di ha bihek pen tala su kemang e do joi ni, nili arjan hibom bang bom si api ke nili manja na establish lo. Dak metric exol real clang det pen masi kapur hiji ke dak dipu pina masi em manja long do kok pen dilai long si timung art pu establish lo